klogt, så er sikken der har nøgen. En æst, du nær til lippen, der må min et tot. Ikke hvor snudt i knurven, ligger med snudt. Og kom ind i lippen, rempel og genort. Ikke ved så smukken, jo der lød mig kort. En hest, du lippe med den brune kastedrop. Ikke hvor snudt i knurven, kommer der!